Tu facevo in tema pomeo, ciò prima mole, ciò prima niente mai. Tu facevo in tema pomeo, come al quinto avvi, come le lula vi, come in aromena, prima un ave meo. Chipaya inga dugu, chipaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alke tu fili. Veime unga veime u, kame veyendo nga mle tuai. Inchin munga inchin, vilche mu maita mu pe, tuachi dugu. Ye ye li bon tu mo me ye tu mo me un atba mali mon nga tu ye ma pu mali mon nga tu ba me au king ki pe nga ta mon tu al ko tu nge pe nga pa mon lo chat ale mai ta mu pe fil tu nge me un atba ki miele ta mon tu wo che mi lega angla come fele tua lunga in ci poi in tu uomo le tu hai il collega mole con pape nga con pape nau pape nga nau pape ma wonre che nga tu ocho pe nga ma pu King Lambe, when who called for when or meo, asking to live on time. The Waki long hung lamb lime, put that cave with it. A cooping up a cheeto, but she went there, my woman. Kishukulu, Kamantu ne moai, veime unga veime, veime unga veime. Konai nga konai, filon kome unga, pilpiu keme unga. Tuchi nga wanye yaulu, tuchi nga muntu yaulu. Mente kunai nga nyi weta kedoko. Puyo chenge tu lengan, una come tu mujer. Veime un ave y me ubi con él, que hay en mí. Hay escal un amuleto ahí, tañi fuc me fel en mí. Chin ave muechi, tu un ayuli. Chin tañi ñu que mapu, que malo ngañi pufatu. Malung ani po punye, meu nga meu, kiero pun kie chalin meu, kie po yento meu, yento nga fi yento.